0: tomann i en båt.
1: Tomann i en båt. Tomann i en båt.
2: Hei, dette Heddy, og du hører på Ordentlig Radio.

Presten så litt rart på meg der jeg sto. Og etter få kvarter pakket gjestene seg.